0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.

0: орнадыки алымлар белән берләшеп, диқанчылык зираатларының ген байлыгы планын ялга куып, инсаният мәдәнилеге ва имканиятлык сыҗыл тараҡият өчен техимо күп җунго төһпсене кошмыз. Дәүләтлек энергия мәбләғ сөйләш гурухи чәклек мәсъулият şirkәте парты группасының шучысы баш мудир Золи мондақта ди. Біз тырышып, ул тәткиқатның суал чыгаргучысы болып, яңача энергия системасы курылышыга даир яңылык яратыш әмәлиятыда илми мәсьәләләрне хәл кылабыз. Ул тәткиқатның җавап бергучысы болып, дәүләтнең стратегиялык фән техника күче белән чөнкур югырылган яңылык яратыш экологиясын барпа кылабыз. Тырышып, ул тәткиқатның имтан кагызын тәкшүргучысы болып, ул тәткиқат әмәли тәтқиқат ва кәсіпләштүрүшне туташтыруш, юриштүрүшне илгәр сүрүп, фән техникада яңылык яртыш белән кәсіпте яңылык яртышның чөнкур югырылышны илгәр сүрәбез. Джунгу көшмә хәбәрләшеш гурухи чәклек şirkәтенең баш инженеры, Джунгу курылыш академиясының академики Ваң Шауюн мондак тади. Фән техника карханасы булу сүптимиз белән тәхирсезлек, күчлек мәсъулият туйгысы ва бурыч туйгысы аркылы башуҗының юл ярыгының рухын әмәлиләштерүшне илгәре сөрәбез. У булсымы, базарга йөзләнгән әмәли ул тәткиқатны хакыикы күчәйтеп, әмәли ихтиҗны чиң тутышны төп чыгыш нуктысы кылабыз. Гыралаштырып югырыш, саха халкып яңылык яртышны моим бөсш игызы кылабыз. Шундайлар ишлеп чыгырыш, окутуш, тадқиқатның маслышыш бирихме күчүнү мужассамдашны моим таяш нуктасы кылып, фан техника күчлүк дөөлөтү куруш үчүн карханыбыздын күчүнү тагдим кылабыз.
1: Станциябыз хабары. Май байрамылык демилишта жайлардагы манзара райондору саяхат түрлөрүн көпөйтүш, эчивич вактыны узартыш, мулазимат капалатын күчөйтүш аркылуу саяхатчылардын саяхат кылыш таасиратын үздүксүз жакшылап, фукраларны мол мәдәният саяхат мәсулатыдан бәхрман кылды. Шаншинин Шиэндик һәр кайсы чоң манзара райондору саяхатчылар юқур пәллесин күтүп алды. Чинхуан кабрсы музейда саяхатчылар тәртиплек өчерәт турып, сүрәт күтүшүп хатыр калдырды. Шандонлык саяхатчы Чин Тайхуа бу ярда тарихи мәдәният интайын мол икән, көрүп най тайран калдым диде. Зор саяхатчылар икымыга карта Чинхуан кабрсы музее бир күнлүк ән көп күтүп алыш мактарын 65 000 адам кетимден 75 000 адам кетимге өстүрдү. Мәнзир районын эчип өтүш вактын 2 саат узартты. Музей билет иштерин башкаруу бөлүмүнүн маалым мудири Чин Жиган мындай деди. Алдын келишиш жолубуздун сыгымын муддаттан бурун кеңейтип, вакытка бөлүп билет көпөйтүп, тамашабындарды алдын келишиш, жүрүш, мулазимат нөвөтчилигин көпөйтүш катарлык көп кыл тадбирлер аркылуу жолоочулар экимин илмий таркаклаштырдык. Кешкиргенде Анхуйнун Хуаншан Таңмо манзара районунда рангаранг чыраклар чакнады. Панус этирти экинни бойлоп аста-аста маңды. Саяхатчы Фан Юан мындай деди. Найт жакшы экен. Хуаншан тегига тунжу кетим келишим. Андын Таңмого келип, панус оюнун көрүп найт хайран калдым. Найт кызып кетти. Таңмо манзара районунун кызматчыси Шучан тоноштуруп мындай деди. Май байрамылык демилишта Мәнзіра районы ойын қойыш палиетіне көңіл қойып қанат яйдырғандын сырт, яны кечелік мәйдан белеті бағасыда етібар беріш қатарлық тәдбірләні тәң елғы қойды. Шучан мұндақ дейді. Ойын қойыш қошылған қадеми кент саяйты қошылған езі кент стималыны чонқыр бірләштүрішіні үлгірі сүріп, мәдіниет саяхат қызғылықыны кент ахалыларының кірміні ашырыш пайдысыға әқиқи айландырдық.
0: Станциямыз хабары. Май байрамлык тәмәйләштә җайла истималның яңа кәсеп халаты, яңа мәнзәресенә паул барлык келтүрүп, халыкка нәп яткызуш толыклымысын юлга куып, көбрәк күч чыгырып, базарга хаяти күч кошты. 2026 еллык сушин истималы, айлы электр саймаллары, айлы безәкчелеге карнивали палиети Жансуның һәр кайсы җайларында элеп берилмәктә. Жансу өлкәсе дәүләт юлга куйган 1-нче дәрәҗәлек энергия үнемегә ия Айлы электр саймаларының конысыны яңасыга алмаштыруш толыклымысы асасыда халыкка нәп яткызу салмыгыны янымы ашырып, яңадан көпәйгән айлы электр саймаларыга өлке дәрәҗәлек толыклама берди. Жансу өлкәлек айлы электр саймалары җәмгыятының махсус вазифедәге муавин башлыгы Шухун мондакта ди. Мәсілі

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияга кириш илтимасындагы жүмлөләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтөрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго курыш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалап турган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриятен ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга хакын рая кылган.
3: Миллионлыгын мунавер Джунхуа перзентлери, сансызлыгын ветемпервер затлар мушында вәді берген.
2: Гайымыз отлык, тәсімімиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

0: жаһандыки ишларны биздин алла. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техәмә кыйммәткә иге кылады. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programımızı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Ağlavat kanalı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programımızı. Mən Mehliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərinin təpəkörünü açıdığan aşkışı qoxşaydı. Kişilər Данлык әсәрләрен оқыш аркылы мәнәви җәһәтте мул озыклыкка иге булды. Өзе турышлык заман ва макан бошлыгыдан алып, тарихта үткән кешеләрнең мәнәви кешмише аркылы әмәли тормышы өчен техими күп тәҗрибә ва төшенчәләрне хасырлайды. Радио аңлыгычлар, без бүгенге программабызда
3: Шинҗан халык нәшрияты нәшр кылган, Рахман Мамут тәрҗемә кылган,
2: Франция язгычысы Кичек Тиоманың Чоглук кыз намлык романын аңлатабыз. Яхтырып аңлашыңларны өмет кылабыз.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.